0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Stran på bygdehuset nest i Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt, de er klar til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spillet nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, Walter Soli, som fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og opprinnelig i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe, og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjonen er så levende der oppe at man kan begynne sammenlengt sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge sider, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenn i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i 18. århundre, det. Ja, det er jeg tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de sier en ut om kjøkkenet, vet du.
0: Ja, det er. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, lager de noe vel tvilsomt, men de har noe kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig og noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en rettighet med hunder inn, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er det helt klart. Hvertfall det er Drevjepolsen, han er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk. Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susnorsk tradisjon, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vefsen tradisjon. Så har du jo Bardu og Målsær, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er en sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i denne folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si at bosetting er jo mer spredt, sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at spredt. Jeg vet du sa spredt. Ja, nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Nei, det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
4: Jeg kommer ikke på noe. Vi har ikke om det der. Vi var så snart og fra hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spiller opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen, og så var han jo litt i bakrus kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, og och för långa ägg där. Ja. Och då smorde han i sig 12 råägg för han var förnöjd. Och då fann vi ut att vi skulle kalla det där Paulsen efter han för råtassen. Uppkalla efter både han och äggan.
4: Hur kan du vara han hittill på den här turnén?
1: Vi var i Sandnessjön och Susnaren och Morsjön.
4: Och tillströmningen har varit stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalande i Sandnessjön. Ja. Så det var det trasigt att spela. Men när vi kom på Susnaren så var det väl över 50 stycken där. Och det var ju gott uppmöte. Och i Morsjön så var det över 100. Så det var nog helt packat där på kulturverkstedet.
4: Och det ser ju loven ut hittills.
1: Jeg ser jo skolesjefen kommer, så det lover jo godt. Ja.
4: Hvor er sånn han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
4: Mm. Vi får bare ønske å klakke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.

0: Bjarne Lennigsvik,
1: ja, ja.
0: Han har også en sånn historie om at han har funnet en sånn steinsamling med fin skørn stein, nesten sånn firkantet, nesten som en grav,
1: oh, ja.
0: Opp for lenningene opp mot Simafjellet.
1: Ja, vel.
0: Mellom Keipen da.
1: Ja,
0: så, og han, Otta Lenningsvik, han har mange år prøvd å funne det der, men har ikke funnet. Har Nei. Dere sett noe? Dere vil jo springe over Aspen. Nei,
2: jeg har ikke sett sånn, men det er veldig mye sånn nede i Lenningfjellet der. Det er nesten ned mot veien som går ned mot Lenningene, eller opp på høyresiden når du går mot Lenningene. Det er masse sånn hvit fjell, men så er det masse rev i sånn kvitt fjell.
0: Ja.
2: Det er mye sånn som kunne vært det sånn kvitt sted.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Men når vi står nå her at ned Grønnvatnet, Oddvar, Garnodden, sier det noe?
2: Ja, det skulle jo tro at man satt garn der i Gardar.
1: Ja.
2: Men jeg har prøvet.
1: Ja.
2: Det er ikke noe særlig garn å satt garn der. Jeg har kjøpt fisk. Men vi har en annen, altså, vi har et annet en plass rett ned for hytta vår, sett Garnodden.
1: Ja, det var den.
2: Det var den du mente.
1: Ja,
2: du mente.
0: Stekjenese.
2: Nei, Garnodden, ja, der er det. Det er så grunt at du kan nesten veve ut garnet og få bestandig fisk det.
0: Ja. Har du hatt garn ute i det siste?
2: Ja, jeg har hatt siden mørkbekken kom. Jeg skjønner ikke at fisken overlever i grønnvatnet nå, for det er jo så leirsjupet. Legger du hånda ned i, så ser du jo ikke. Rett under vårflaten. Det er bare leirsjupet. Så at gjeldene går tett på fisken, det forstår jeg ikke.
0: Nei, han Otta Lenningsvik, han mente at kvaliteten på fisken var elendig nå. På grunn av det der at vatten har tatt andre vei.
2: Ja, nå er det noen par år siden vi har fakfeste, men han var nok god da. Men jeg har noen tenkt jeg skulle prøve i år igjen, vi får se.
0: Ja.
2: Hvis det begynner å være før det.
1: Og her på Steikeneset, her har vi sauhage.
2: Ja, veldig naturlig og fin hage å ha sauen i. Det er bare et gjerde tvert over, og så er de. Har de både mat og vatten.
1: Ja, ja.
0: Men skal vi ikke innom Heimegardshytta?
1: Ja da, det vi må det.
0: Jeg synes vi får så fort forbi Heimegardshytta, synes jeg.
1: Ja.
2: Nei, da, men veien går jo via Steikjeneset. Hvis du skal følge stien, så går du fra Steikjeneset opp til hytta.
1: Ja.
2: Heimegardshytta, så.
0: Ja.
1: Ja, det må vi følge.
0: Så men Heimegardshytta, den var sett opp i uten Saras bleks på Byggfjellet.
2: Ja, og han på Moen, han kastefaren hans
1: Kristoffer,
2: ja.
0: Ja.
2: Og det var vel på midt på, eller 2-3-30 eller i den
0: han har skrevet en prolog, og da var det 39.
2: Ja, 39 de tok i bruk, ja. Men de kjørte jo tømmer med hest oppå. På, det var,
0: var det laa der før hytta ble
2: bygd? Det var laa der før hytta, og da var de jo der andre på høsten. Etterpå de hadde gjort lottene hjemme, så for de dit. Og,
0: ja.
2: Og det husker vi fortalte både faderen og alle de her, de gledde seg så til det der, for det var, det var så trivelig der oppe.
1: Ja, ja, ferien der.
2: Ja, ferien, og da lå de i høye i laa.
0: Ja,
1: ja da.
0: Og han Bleks, han skriver jo om at de liksom lå en heller i starten.
2: Ja, før lå jeg igjen. Så den heller rett innom hytta. Det er det som de var, lå under. Da begynner jeg.
1: Ja da.
0: Er det noen navn på det heller?
2: Nei, det er ikke så jeg vet om. Men jeg har jo bilder av hytta og med lava. Men da står jo selvfølgelig ikke noe lenger. Men nå må det bare hytta igjen.
1: Ja.
2: Så.
0: Ja.
1: Nei da, fer vi videre innover.
0: Ja, men du har noe lyst til å være i hytta fortsatt, men Idar har en sånn spesiell historie derifra. Kan ikke du fortelle der, Oddvar?
2: Ja, og det var han og fruen hans, eller samboeren, var hos oss, og så skulle vi gå til Grønland på hytta, og de bodde i Sandesjøen da, og skulle kjøre utover, og vi kom sleten og tørst og kom mot hytta, og så sa jeg med Ann Lise at det luktet jo kaffe, skjønner ikke det for noe der. Låste opp døra og for inn og skulle, ja, så satt han opp med bordet der. De lurer oss og kjørte rundt til Smålsundmoen og gått på hytta.
0: Ja, just. Det tror jeg var typisk i det.
2: Ja da.
0: Jeg tror han fant på litt av kvart.
2: Han fant på masse, jeg kan jo fortelle det ene og nesten, ikke akkurat om det her, men han har

0: Ja, har vi innringer nummer to med oss?
1: Ja, det har dere. Ja. Det er Rune Solhaug som ringer inn.
0: Rune Solhaug, vi tror Bjerkedalen.
1: Ja. Ja, vi setter noe oppe.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da. Jeg mener jo kanskje at det kunne være Sissel Kyrkjebø.
0: Det var nok Sissel Kyrkjebø.
1: Og det heter vel melodien Se ilden lyse.
0: Ja, det går ikke an å treffe meg rett.
1: Nei, jeg hører det der, ja. Det er det som det skal være.
0: Ja da.
1: Nei da. Nå er jeg nå. Det er kjempeallelig å sette høy på dere. Og vi har nå satt og det har nesten vært sånn at vi har fått å sprønne med en regnæring, altså for å flye på den. For ja. Den vekser, du ser ikke jo bedre.
0: Nei, ja, jeg sier det. Jeg er bare glad til å få litt vatten.
1: Ja, det er det, så det er teltstyr.
0: Ja. Neida.
1: Ja, men nå er du så fin her oppe.
0: Det er vel for tidlig å begynne å plukke molte eller blåbær?
1: Ja, det vil jeg tro at det er for tidlig.
0: Ja.
1: Men jeg har så dårlig erfaring med det, molteplukking. Jeg har bare sittet og sier, og funnet, og så tenker jeg, hun må ha noen dager til. Når jeg er ferdig tilbake, så er det snålet.
0: Ja, ja vel, ja vel.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er noe sånn det. Det er sånn det.
0: Skal vi se, nå har vi et tell spørsmål. Og der står som Hølger, hva heter den eldste og viktigste bydelen i New York?
1: Oi.
0: Ja, men det er vel så vidt de kjeder å spenne fotball nå.
1: Ja, ok. Ok. Ja, det er jo en
0: Begynn på M.
1: Da kan jeg Manhattan.
0: Ja, visst var det det.
1: Ja da.
0: Ja da. Og ellers, du har vel dere har vel ferie, eller du?
1: Ja, vi er noe trygg da.
0: Ja.
1: Så, men jeg kan, med hånda på hjertet kan ikke si at det er noe ferie. For det er et rundkjør hele tiden med alt mulig.
0: Ja, ja, akkurat. Ja.
1: Men det er ikke nøye. Det blir så det blir.
0: Ja da, det blir det.
1: Ja, det er det.
0: Nei, men Rune, takk skal du ha for du ringte Radio Køggen.
1: Ja, jeg må selv si tusen takk for en fin sending.
0: Ja, takk for det.
1: Ja, hei hei.
0: Hei hei. Skal vi se, da er vi kommet til spørsmål nummer tre. Terje, vær så god.

0: Ja, der ble det rødlys igjen. Da har vi vel en ringer med oss.
1: God aften, god aften.
0: God aften, god aften. Hvem er du?
1: Han ofte en prestang som ringer fra Tustøyvatnet på Hytt.
0: Jaha. Nå skal jeg skrive her.
1: Skriv. Skriv ned. Ja da. Jeg setter vi og fyrer bålpanna og koser oss.
0: Jaha, ja men så bra. Dere sier det ikke olekt om det regner litt.
1: Nei, ja, det er jo oppe. Det er jo blå himmel i flakkene opp for oss.
0: Jaha, akkurat.
1: Så når vi setter noe under tak om det regner litt, så gjør jo ikke det nok.
0: Nei, akkurat.
1: Så holder vi jo mygge av det knottenbukken når vi fyrer noe i bålpanna.
0: Ja. Er dere begynt å få fisk?
1: Men jeg har fisket bra nå der. Jeg har fikk noen 6-7 stykker i dag, og fikk en øret og 7 hekto på dorging på spinna.
0: Åja. Oh, ja, vel.
1: Og det har vi bare oppe, så fikk jeg 16 fisker.
0: Ja, vel.
1: Det har vært bra.
0: Ja, akkurat.
1: Men det er mye øret, fått mye øret.
0: Ja, vel.
1: Så det som han er, vet han den også.
0: Ja, du store verden. Så han begynner å bli så voksen da han er 7 hekto da.
1: Ja, kjempefin fisk, en røv og fin fisk.
0: Ja, akkurat.
1: Og det er jo artig å få den på spinner, det er jo ikke hver dag man får den på døgging.
0: Nei. Men hva det var du hørte i radioen?
1: Du hørte jo Nora Brokstedt.
0: Ja, det stemmer.
1: Med slipstensvalsen.
0: Ja.
1: Mener det var?
0: Ja, da, det var det.
1: Yes.
0: Det var det. Skal vi se, jeg glemte å spørre Rune om han skulle sende noen helsninger, men jeg må nå spørre med deg i alle fall, Asbjørn, om du skal sende.
1: Ja, jeg kan jo sende helsninger til alle kjente.
0: Ja, vel.
1: Veldig greit.
0: Ja, da.
1: Ja.
0: Skal vi se, men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Nei, ikke det er det.
0: Ja.
1: Da må jeg slå opp i leksiko.
0: Hva godt er det. Jeg har ikke klart det her i alle fall.
1: Nei.
0: Hvilket hav er det mest trafikerte?
1: Hvilket hav?
0: Ja. Er det mest trafikerte?
1: Det er å satse på Atlanterhavet.
0: Ja, det tror jeg også. Nei, det er mye nærmere oss.
1: Mye nærmere oss?
0: Ja.
1: Nærmere oss enn Atlanterhavet.
0: Begynn på nord.
1: Nordishavet.
0: Nordsjøen. Ja. Her står...
1: Atlanteren.
0: ja, men... Nordsjøen er vel nærmere oss.
1: Ja.
0: Ja, her står så i det her spørsmålet og svar.
1: Ja, det er sikkert at Nordsjøen er mye trafikk i alle plattformen som ligger der og alt noe annet.
0: Ja, det er det.
1: Så må de jo gang forbi det for å komme til Amerika.
0: Ja da.
1: Det er jo noe der.
0: Ja da. Nei, men Asbjørn, du får ha takk for at du var med.
1: Ja.
0: Sendingen er i radioen.
1: Artig sending, du var bare duktig å sønge, det må jeg si.
0: Ja,
1: det var artig.
0: Vi må sønge, ta med deg gamle visen, så vi får dem. Ikke så mange som sønge det der han i dag.
1: Nei, ja, det var artig.
0: Ja da, takk skal du ha.
1: Ja. Den er god.
0: Yes, ha det bra. Skal vi se, da er vi her, det går unna. Vi skal bare spille lenger mellom ordet spørsmål nummer 4, og bare drage ut melodien.

0: Ja, der har vi tydeligvis en ny innringer med oss. Hvem du?
1: God kveld, Håvard.
0: Håvard Stensen ifra Hemnesberget. Ja. Ja, det trivelig du hører på oss.
1: Ja, det koselig. Må si seg oss, men det var koselig å høre, tusen.
0: Ja vel, takk skal du ha.
1: Ja, du kjempebra.
0: Ja, vi må nå...
1: Det sikkert.
0: Bidra om litt sånn gammel vise etter hvert.
1: Ja, det var koselig.
0: Takk skal du ha. Men hva det var han Håvard Høl på fra Radio Korgen?
1: Det var en innris med Radio som jeg gjorde.
0: Ja, det vest var det det. Vest var det det. Ja.
1: Jeg må få sende helsning, jeg har så mange.
0: Ja, det er deg du skal da få sende helsning. Vær så god.
1: Ja, jeg må sende noen søstre. Jeg sier det søstre med, altså Oddvar. Og hun kom ned og hun... Astrid.
0: Ja.
1: Jeg skal sende til Asbjørn også.
0: Akkurat. Har du inntrykk av at de hører på radioen?
1: Ja. Og jeg brukte noen masse på dem, at de har ringt dem også.
0: Ja, akkurat. Ja da, men det var jo trivelig at du sender helsninger åt dem, for da får de det jo på direkten her.
1: Ja da, det får de. De blir så glad.
0: Ja, akkurat.
1: Så det...
0: Nei, men da får han Håvard...
1: Jeg har pratet så mye at du har glemt bort av deg.
0: Det var nok bare så vidt at du ikke gjorde det. Har du ikke mynt meg på, vet du, her, så...
1: Det tenkte jeg
0: skulle. Nei, skal vi se om, du. Her står, hvilken avis var en fortsettelse av Landmannsposten? Eller er en fortsettelse?
1: En fortsettelse av...
0: Landmannsposten.
1: Landmannsposten, er det aviser?
0: Ja da, den han er jo Oslo-avis, men en landstekkenes avis. Så vi skal lese om jordbruk og politikk.
1: Det er ikke adresseavisen, det er ikke...
0: Neida, det...
1: Åja, jordbruks...
0: Ja, kjempebra. Jeg abonnerer på den avisen. Begynn på N.
1: N.
0: N for Nils.
1: Åja, N for Nils.
0: Ja.
1: Har noe med Nasjo...
0: Nå, hva du var inne på, nå?
1: Nasjon.
0: Nasjon. Ja, nasjon, visst er det det.
1: Er det?
0: Ja, da. Det er i alle fall det som står her, og jeg lupper rett meg etter det.
1: Ja, men jeg kom til å tenke på det, og du sa at du var på med på det.
0: Ja, da.
1: Du er nå, det er jo det som
0: er... Jeg er glad i... Ja, da. Ja.
1: Så...
0: Ja, da. Det. Nei, men da, Håvard.
1: Det var hyggelig.
0: Det var kjempetrivelig at du var med.
1: Ja, det var kjempehyggelig.
0: Så...
1: Det var det.
0: Takk skal du ha.
1: Ja. Ha det bra, så.
0: Ja, ha det bra.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 5. Terje, vær så god.

0: Ja, det ble rød lys igjen. Hvem har ringt Radio Korgen nå?
1: Ja, det var en gammel kjenning i Bøverdal.
0: Ja, det er trivelig at kjenningen ringer inn igjen.
1: Ja, jeg vart med på sofaen, og da var dere jo kommet nettveis.
0: Ja vel.
1: Så tenkte jeg, men jeg går og legger meg inn.
0: Nei, det var bra du... Det var bra du ikke fant på det.
1: Ja, nei, jeg har utsett å legge meg.
0: Ja, akkurat. Ja, hva går det i regnet?
1: Ja, da, vi... Ja, det var så voldsomt i dag hva det regnet, sånn i 12-tida.
0: Ja, akkurat.
1: Det var jo nesten som en torfloing.
0: Ja vel, ja vel.
1: Stod på en halvtimmes tid, og så...
0: Akkurat.
1: Jeg tror det faktisk at det ble oppholdsvær.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: Men det var... Nei, det var ikke noe artig å færre ut i det vær i hvert fall.
0: Nei, nei da. Men du er, dere er hjemme i Darsgrenne, dere er ikke på hytte.
1: Nei, ja, i år har vi faktisk ikke vært på hytte enn så lenge, og det er jo...
0: Jaha.
1: Det er jo rekordet, holdt jeg på å si. Men det har jo bare ikke vært det. Dårlig vær og forskjellig man holder på med. Så.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Sett på hytta i regn og skitvær.
0: Holder ikke du på med noe...
1: Da er vi bare hjemme en gang.
0: Ja. Holder ikke du på med noen takskifting?
1: Ja, ja. Men det var noe i fjor.
0: Åh, ja, det var i fjor, ja. Ja,
1: kom. Ja. Nei, da, det ble vi noe ferdig med.
0: Så. Tida går fort.
1: Ja, tida går.
0: Ja, da.
1: Alt for fort.
0: Men hva det var du hørte på radioen?
1: Ja, det måtte... Jeg tror det var en Bobby B.
0: Ja, da tror du helt rett.
1: Ja, jeg har satt langt inn i det, så lenge jeg har hørt han.
0: Ja, ja, akkurat.
1: Jeg visste jo at jeg har han i... Jeg visste det, men jeg har vel tatt det satt langt bak i høvet.
0: Ja, melodien.
1: 500 miles.
0: Ja da, from home. Sånt. Ja da.
1: From home, var det?
0: Ja da. Nei, han var jo en som vi spiller på 70-tallet.
1: Ja, nå var han jo veldig populær, 70 og 60 kanskje.
0: Ja, kanskje 60 også, og samtidig med Jim Reeves.
1: Ja, han var vel, jeg lurer på ikke han var noen gang i Norge.
0: Ja da, det han, det er absolutt, tror jeg også det.
1: Ja, de omtalte han som en Norgesvenn.
0: Ja, det kan men, godt hende.
1: Jeg vet ikke hva som skal telle for
0: å
1: få en sånn utnemnelse.
0: Neida. Men så har vi et tilleggsspørsmål.
1: Ja, det har jeg forstått.
0: Du har forstått det, ja.
1: Ja, det vil ikke muligheter å huske grunnet.
0: Hva heter Norges eldste politiske parti?
1: Politiske parti?
0: Ja, eldste i Norge.
1: Ikke det venstre?
0: Jo, det, du skal bare spørre, men du kan bare svare også.
1: Ja, vel. Ja, nei.
0: Det står så i...
1: Det er forskjellig man har vært borte, men det er jo ikke så ofte man løser opp sånne kunnskaper. Altså.
0: Neida, men i boka mi så står det det.
1: Ja, ja. Nei, men da må vi jo tro på det.
0: Ja, jeg er nøyd å tro på det.
1: Ja, jeg har jo fordel av å tro på det. Jeg segner med det.
0: Ja, ja. Så, skal du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo sende helsninger til alle som hører på radio, Korge.
0: Ja, hør det.
1: Bare såpass raus.
0: Så får vi tro at vi har...
1: Ikke sikkert det er så mange som kjenner meg, men...
0: Ja, det var jo noen som sa det her en gang, at... Det var så mange som ringte inn gang etter gang, og vi føltes jo at vi var som en familie i verden.
1: Ja, ja.
0: Om vi ikke, om vi ikke kjente hverandre. Så,
1: ja, det er det sant.
0: Ja.
1: Så har man jo hørt navnene, og så har man jo hørt... Ja.
0: Ja da.
1: Vi kjenner jo mye folk i Hemne, så det er klart, det snakkes jo litt offisiellt.
0: Ja da, ja, ja, ja.
1: Vi har jo arbeidet med mye folk fra Bjerke og...
0: Ja, ja, det har vi gjort i det.
1: Ja,
0: så... Akkurat.
1: Ja, ja. Nei, ja, men det var artig.
0: Nå, Farah, tusen takk for at du var med.
1: Takk selv.
0: Ja, takk for det. Ja. Skal vi se. Da er vi kommet til det var jeg tenkte jeg skulle si her. Ja, vi er kommet til spørsmål nummer 6. Da, Terje, da skal du bare slippe det løst.

0: Ja, der ble det plutselig rød lys igjen. Hvem har ringt radioen nå?
1: Ja, det er Eivind Asbrøvik som ringer.
0: Eivind?
1: Ja.
0: Ja. Jeg skriver. Det har vi nå hørt før på radioen.
1: Ja, det har jeg brukt noe ring inn smått.
0: Gjerkeværing, men du oppholder på kanskje lenger nord.
1: Ja, nå jeg på et oppdrag i Gildeskål.
0: Ja, akkurat. Hva er det var for et firma du arbeidet for?
1: Total Trafikkhjelp.
0: Ja, akkurat, ja. Ja, det var det, ja. Ja, hva er det var du hørte på radioen? Musikalsk?
1: Det var vel en lokalgruppe som heter Frik.
0: Ja da, og hva sjefen der heter?
1: Nei, de vel fire i den gruppa der.
0: Ja, men det vel en som kanskje mer kjent enn de andre.
1: Ja, Reidar Sjølsen som har mest kjent av dem der.
0: Ja da, men han har et sånt kunstnernavn.
1: Men det Igor.
0: Ja da, ja da, ja da, ja da. Igor Kjell.
1: Ja.
0: Men hva det var melodien heter?
1: Nei, det jeg faktisk osikker på.
0: De var på en tur.
1: Nei, det jeg helt blank. Jeg vet at det var Frik, men hva de heter, jeg vet ikke.
0: Ja. Nei, det var fiskartur.
1: Ja, ok.
0: Med en smak.
1: Ja.
0: Fiskartur med jordbærsmak.
1: Ja, de var flink til den der.
0: Ja, visste de det. Ja, ja, ja, ja, ja. Nå skal jeg se om jeg finner et tallagsspørsmål. Når åpner IKEA sitt første varehus i Norge? Og jeg kan trygt si at det lenge siden.
1: Ja, det vil jeg tro. Nei, det er det.
0: Det... Du skal bra langt ned på 1900-tallet.
1: Ja, kanskje det på 60-tallet en gang.
0: Ja, da er du nært.
1: Nei, jeg skal si 3-4-60 kanskje.
0: Ja, du skal bare holde på det første. 63.
1: Ja, ok.
0: Ja da.
1: Nei, det mange som har fått møbler forskjellig derifra.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg har ikke fått det, men jeg har hørt om mange som har fått.
1: Ja. Nei, jeg har vært inne på IKEA noen gang, men jeg har sånne flatpakker, så jeg bruker å si det til noen som spør om jeg skal med på IKEA, så bruker jeg å si at jeg har brukt opp kvoten min der.
0: Ja, akkurat. Ja da, men du har ikke... Du er på arbeid, du har ikke fått ferie.
1: Neida, vi har en veka igjen, så blir det ferie. Så.
0: Ja, akkurat.
1: Og siste innspurt der.
0: Ja, akkurat. Skal du sende helsninger?
1: Ja, kom og send til foreldrene, men jeg vet at man er på bobiltur på Nesna. Og...
0: Ja, akkurat.
1: Ellers, alle kjente rundt omkring.
0: Hør der. Ja.
1: Så det er dock. Jeg synes det var en trivelig sending å høre på. Så.
0: Takk for det, takk for det.
1: Dere er bare duktige å stå på og se om det er ferietiden var i radioen.
0: Ja, men vi må prøve å holde med like det her.
1: Ja, absolutt.
0: Ja da.
1: Ja, det er en trivelig tradisjon å høre på dere.
0: Ja, takk for det. Takk for det. Nei, men Eivind, du...
1: Nei, men da får dere som bare fin sending videre, altså.
0: Takk for det, og så får du, Eivind, ha tusen takk for at du ringte og var med i radioen i kveld.
1: Den er
0: grei, ja. Takk for det. Ja.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Ha det bra. Da er vi kommet til spørsmål nummer 7, Terje. Vær så god.

0: Ja, hvem innringer nummer 7 i Korgradioen i kveld?
1: Det Trine Bang Skreslett.
2: Og han Thomas Katin.
0: Skal vi se her?
2: Ja.
0: Trine Bang Skreslett, det var fint etter navn.
1: Ja, en av dem i hvert fall.
0: Ja. Ja, hva dere ringer ifra?
1: Vi ringer fra Smalsundmoen.
0: Akkurat, jeg har nærmest en mestanke om det, at dere var hyttegjeng.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ble ikke enige om hvem som skulle ringe inn, så derfor er vi to som ringer inn.
0: Ja. Nei, det er bare det navnet jeg har skrevet opp.
1: Bare skriver han Thomas Kasin og.
2: Ja, nå kommer Thomas også.
0: Thomas
2: Katin.
0: Der må du stave åt meg.
2: Ja, K-A-S-I-N.
0: K-A-S-I-N. Ja, nå har jeg fått den med. Hva det var dere hørte på radioen?
1: Vi var veldig uenige om det, men jeg tror det var en Tor Petter. Ånes.
0: Ja, det var en Tor Petter Ånes.
1: Ja.
0: Det er om herskingen tvil.
1: Men Thomas trodde det var han Bjørn Eidsvåg.
2: Nei. Brennes på, ja.
0: Nei. Men, nei da, det var en Tor Petter Ånes. Men melodien?
2: Ja, det vet jeg.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Nei, akkurat. Nei, han kommer jo ikke frem der akkurat. Melodien heter For vår sull.
1: Ja, ok.
0: Ja,
1: det var en fin sang.
0: Ja, da, det er en fin sang. Det er han som har laget både tekst og melodi.
1: Ja.
0: Ja, da.
1: Den var kjempefin.
0: Og ja, har dere noen hilsninger dere vil sende?
1: Ja, i hvert fall til dem som sitter inne.
0: Hva sitter inne han?
1: Inne på Smalsundmoen.
0: Ja.
1: Vi står ute.
0: Jaha, åja. Dere er utvist. Er det på grunn av dekningen? Har du borte?
1: Det er hun, Kristina Bang Skreset, og Elisabeth Asta Palsdotter, og Anne Smalsundmo.
0: Jaha, akkurat.
1: Og så må vi jo helst hjem hvis hun mamma kanskje sitter og hører på.
0: Ja, just.
1: Og Arna også, og Oddny Bang.
0: Akkurat. Nei, men så det.
1: Ellers, alle som har dette avsnitt.
0: Ja, det var ikke dårlig. Det har vært mange, det der får vi håp og tro.
1: Ja, får vi håp.
0: Men så har vi et tilleggsspørsmål.

0: Det tenkte jeg en Thomas skulle få svar på.
1: Jaha, okay. Akkurat.
2: Jeg er klar.
1: Det er greit. Hva het luftskipet Amundsen fløy over Nordpolen med i 1926? Altså, det er 100 år siden.
2: Oi, det var før min tid.
1: Ja, det vil jeg tro. Men det der...
2: jeg har hørt en gang, men jeg husker faen ikke hva det var.
1: Luftskipet har et navn, og det er helt som så moder.
2: Ja, det var Norge, det.
1: Ja, det var Norge, ja.
2: Ja da.
1: Ja, se der.
0: Bra, Thomas.
1: Det rettet du opp det at du ikke var enig med han, Tor Petter.
0: Ja.
2: Ja, jeg bommet litt der da.
1: Ja, ja.
0: Jeg håper dere har en premie som går an å dele.
1: Vi har i veske ny innkjøpt noe som vi fant her i studio. Sånn røde handlenett, for å kalle det det.
2: Ja, man kan gå hånd i hånd med nettet.
1: Og det ja. Står Radio Korgen på det, og så har jeg lagt en pakke røykepulser i.
0: Oi!
1: Ja da.
0: Så. Oi, oi, oi.
1: Så nå er det bare at dere er heldige med trekkinget.
0: Ja.
2: Kan ikke du trekke trådene og trekke riktig, ja?
1: Det er ikke jeg som skal trekke, det skal teknikeren få gjøre. Men Trine og Ko, dere får ha tusen takk for dere var med i radioen.
2: Takk for at vi fikk lov til å være med.
1: Ja, vær så god.
0: Takk, ha det bra.
1: Ha det bra, ja.
2: Ha det.
1: Ha det, ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 8. Terje, da skal du få lov å slippe løs
3: den. Denne gravskriften fra en gammel kirkegård ytterst på Ny-England-kysten ga inspirasjonen til denne sangen.

0: Det var det rullis.
1: Det er Håkon Strømdal,
0: så har ringt Radio Køygen. Nå skal vi se her.
1: Ja.
0: Det skal skrive.
1: Ja, vær så god.
0: Du er Anders Jærfjelle?
1: Ja. Helt i Vepsen. Nei, ikke helt ned i, nordøst i Vepsen.
0: Ja. Akkurat. Ja da, nei, det er trivelig å ha folk ut av bygds ifra.
1: Jeg har ikke kommet hjemme før, men det var for så vidt jeg vet, for jeg visste om jeg hadde trepp på de andre.
0: Ja, akkurat. Hva du hører nå?
1: Nei, Erik By, med Anna Lovinda.
0: Ja da, det var det.
1: Men så var det i Hemnes også heter Anna Lovinda, fortalte han. Jeg har vært kallet for det.
0: Det kan godt hende.
1: Ja, jeg vet ikke, hva sa ikke det var han?
0: Hva ikke jeg akkurat sier? Ja, det. Og ja, kan dere styr med i regnet? Dere har vel regn dere også?
1: Nei, jeg har ikke.
0: Ja vel.
1: Ja. Nei, det har regnet så at jeg har ikke vært farlig og kjørt med båt gjennom luft etter regn.
0: Nei, akkurat. Ja.
1: Det er altså. Ja. Jeg har sett sånt regn før, det har, men det var jo sybrutt.
0: Ja. Jeg hørte nei, borti Darsgrenet også, hadde regnet sånn. En halvtimes tid, det var en torfloing.
1: Ja, det var egentlig en tolvtida her også.
0: Ja, vel.
1: Nei, og så har vi en næring senere da.
0: Det har regnet her også, men ikke noe så voldsomt.
1: Nei, jeg vet at. Nei, vi vinner bestandig på trollvær, så det er.
0: Ja, vel. Men, skal du sende helsning åt noen?
1: Ja, jeg skal sende åt han, ikke det noe han heter nå. Nå glemte han heter Rødfjell. Han har bodd i Køygen, ikke det var noe han heter til fornavn. Asbjørn
0: Rødfjell, ja. Han bodde på Finnefjorden en stund.
1: Ja, så bodde han i Køygen en stund.
0: Ja, det er mulig det. Det.
1: Bodde jo rett opp for samlingslaget der.
0: Ja vel. Mm. Akkurat.
1: Men nå bor han opp med halvmann.
0: Åja, i Målmen.
1: Ja, det er vel det.
0: Ja, akkurat.
1: Det er noen stabler.
0: Ja, just. Nei, men nå har vi et tilleggsspørsmål her.
1: Og jeg tror ikke du skulle glemme det.
0: Neida. Hva symboliserer de fem olympiske ringene?
1: Verdensdel.
0: Ja da, det er det. Du har så rett. En ring for hver verdensdel.
1: Ja. Nord og sør, Amerika, Europa og Oceania og egentlig den med Asia.
0: Ja,
1: det er det. Ja. Jeg kunne jo det også, det var ikke lov.
0: Nei, du er sannelig en gløgg, opplyst person.
1: Ja, men vet, jeg bruker å si det, alt er gammelt, det husker jeg.
0: Ja, akkurat.
1: Det er verre med det som skjedde i går.
0: Ja, akkurat. Ja. Nei, men Håkon, du får ha tusen takk for du var med.
1: Ja, greit.
0: Det var trivelig.
1: Hei.
0: Hei da.
1: Ja, kjempesending.
0: Takk for det.
1: Ja,
0: hei. Hei da. Skal vi se. Da er vi kommet til spørsmål nummer 9. Terje, vær så god.

0: Ja, det ble rødlys, og det tyder på at vi har en innringer i radiokorgen. Hvem er du?
1: Hei, Arne, fra Børre.
0: Heisan, heisan.
1: Hva du sier?
0: Børre Breivik.
1: Ja, det meg.
0: Er du på Bjerke, eller er du på hytta?
1: Nei, da, jeg er nå her ute i havet.
0: Ja, akkurat.
1: Ikke havet, men jeg sitter nå i gryta her ute på Sandnes.
0: Ja, det er nå i alle fall saltvatten der.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, men du har vel fått noe ferskvatten også, du også?
1: Ja, han tykker ikke det regnet her i... Det var ikke snakk om i tolte, ja.
0: Jo, jo.
1: Jeg er så inn i helvete, men ja, ikke all verdens tid, men kanskje en liten halvtime.
0: Ja, var det en Oddmund Øverdal også?
1: Det er det verste jeg har sett i mitt liv, altså. Det var skybrudd.
0: Ja, vel, ja vel.
1: Men det regnet da inn i helvete. Da tror jeg han åpnet kran helt på fullt.
0: Ja, akkurat.
1: Han oppe i himmelen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det var så inn i helvete, det fortjener.
0: Ja. Men hva er det du hører på radioen?
1: Ja. Jeg er på FM.
0: Men hva du hører for noen?
1: Ja, noen prater meg så vil du ikke bort. Var det ikke han Bjørn Afzelius?
0: Nei.
1: Nei. Det var Pida, takk for jo.
0: Det var mye nærmere. Det er Bjørn Afzelius.
1: Ja, sånn, ja. Oh, ja.
0: Det er noen som bor i Trøndelag.
1: Ja, det er mange her. Er det i Namsos takt, da?
0: Nei, jeg tror han bor i Trondheim, uten at jeg...
1: Åja. Oh, ja, da er det dumme min ut igjen.
0: Han har nå holdt på i mange år.
1: Trondheim. De er jo de fleste der, det er jo Namsos-folk,
0: ja. Ja, jeg skal ikke akkurat lure deg inn på noe, men du har nå en, han har nå spillet sånn i masser av år og tenkt noe å slutte, men nå har han startet på en nytt band igjen. Det begynner jo på Å, Nanne.
1: Åh?
0: Ja.
1: Åh, Alexander.
0: Ja.
1: Ja, jeg trodde det var Namsos, det.
0: Ja, det, nå må du høre at jeg ikke, ja. Du må ikke lite på meg, det kan gå til en til Namsos. Jeg trodde det var Trondheim, men.
1: Nei, men de er jo, du har han også, han Skøyarn. Det er jo Namsos, og det er det.
0: Ja da.
1: Det er jo mye Namsos der.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Men det er noe her, sikkert du har rett.
0: Men hører du melodien?
1: Ja, jeg hører noe, men så har jeg nå pratet litt mye tull og tøv, vet jeg på.
0: Begynn et damenavn som begynner på R.
1: R?
0: R, ja.
1: Ja.
0: Ja. Ro. Nei. Ro. Sa.
1: Romania. Nei. Nei, det.
0: Rosalita.
1: Ja, nå. Du vet, jeg pratet lenge med han i resepsjonen.
0: Ja, vel. Ja, akkurat.
1: For at jeg kom over til deg, og så er det noe, jeg er jo ikke lite glemsk.
0: Men vil du sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg må sende til Asbjørn og Helga, og ellers alle kjente, og dere. Og...
0: Takk for det.
1: Ja, altså, hør på radioen, så kjenner meg.
0: Ja da, du er mer...
1: Du må ikke si at du skal komme med et tennspørsmål.
0: Nei, ja, det skal jeg gjøre. Men du er med i det her radiofamilien.
1: Ja, helvete også.
0: Ja. Men
1: jeg
0: så,
1: jeg har jo snart stubolet fort jeg frem, jeg ser vunnet.
0: Ja. Men ja. Det er bare slant på, så kan du få deg i pølse.
1: Ja, rykke pølse.
0: Ja. Nei, nå må du høre. Hvor mange melketenner har vi?
1: Hvor mange melketenner?
0: Ja.
1: Ja, det har jo jeg hørt, men det er 7.
0: 7?
1: Ja.
0: Det var ikke mye det.
1: Nei, jeg vet det. Jeg blir sikkert feil. Nei, jeg har jo fant i tært.
0: Du må åpen noe tal.
1: 17.
0: Det er no, du nærmer deg, det er klart.
1: 15, 14.
0: Nei, du nærmer deg, men du må enda en ulite opp.
1: Nei, det er vel enda mer, ja. 19.
0: Ja, vi godtar det, for det står 20.
1: Ja,
0: det står 20.
1: Jeg hadde ikke suttet og tært det der tid.
0: Nei.
1: Jeg har noe annet å gjøre.
0: Ja da. Nei, men Børre Breivik.
1: Hyggelig.
0: Takk for det.
1: Nå sender vi det.
0: Takk Hei. For det. Ha det bra.
1: Hei.
0: Heisan. Da er vi kommet til kveldens siste spørsmål. Spørsmål nummer 10. Terje, vær så god. Snapp.

0: Ja, der er kveldens siste ringer, antagelig på tråden. Hvem er du? Hallo? Hallo, hallo?
1: Ja, hei.
0: Heisan, heisan. Hvem er du?
1: Ann-Margit. Jeg er fra Bjerka.
0: Ann-Margit?
1: Ja, ånd om det.
0: Ja. Skal vi se, jeg skriver.
1: Ja, du må nå få fart på penna.
0: Ja, men jeg har stor fart.
1: Ja.
0: Hva det var om Margit hørte på radioen av musikk?
1: Det heter ikke noe sånt som... Jeg tror på sommeren, og jeg tror det var Elisabeth Grannemann.
0: Ja, du. Vi skal bare fortsette å tro, for det er så rett, så det går an.
1: Ja, men det var jo velsignet. Men du regner med at jeg får pølse.
0: Ja vel, det får vi ikke. Vi skal nå etter kvart få en Terje inn her og trekk, så ikke jeg blir... Kjem i noen slags mestanke her at jeg lurer unna nå. Men du,
1: ja.
0: Du skal få et tellspørsmål.
1: Og huff.
0: Neida, det er ikke noe å si huff for. Du så er bakar og forskjellig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lite, så jeg har en bakoppskrift du skal ha.
0: Hva er krokan laget av?
1: Mandler og sukker og smør.
0: Ja, ser du der? Du sier det var ikke så farlig det der.
1: Neida.
0: Det stemmer akkurat.
1: Ja, det var ikke
0: eller det, det, det er i alle fall det som står i fasitten her.
1: Du har vært tjuvkikket i kokebok, antar jeg.
0: Nei, jeg har en sånn spørsmålbok som står. Det står her.
1: Ja. Ja, det står det både best og gære.
0: Skal du ikke sende helsninger til noen?
1: Ja, jeg kan jo helse at... Jeg får noe gjøre hos alle andre, at alle sammen som kjenner meg, jeg regner med at det skjedde jeg jo på Andersheimen å høre på.
0: Jaha.
1: Og, ja. Ellers, alle sammen som jeg kjenner i Hennes kommune...
0: Ja, hør det.
1: Ja.
0: Men nå,
1: jeg har nå brukt å sette i radioen for mange herrens år siden.
0: Ja vel. Så du har vært med i radiokorgen?
1: Å ja, det har vært med nesten fra starten.
0: Ja vel. Det var før jeg begynte.
1: Ja, og da har jeg en rimsmed som lager spørsmål til fredagssendingen åt meg.
0: Jaha. Akkurat.
1: Ja. Jeg satt jo bare han pappa i sveng.
0: Ja, hva han heter?
1: Han heter Olav.
0: Olav, ja. Han har vi nå hørt flere ganger nå på reprisen.
1: Ja, han har måttet være inne i radiokorgen han også.
0: Akkurat. Nei, men Margit, du får ha takk for at du var med oss.
1: Ja, og takk for at jeg omsider slapp inn. Jeg har nå lagt deg inn på telefonen og skulle trykke numret med en gang, men du vet at det må jo nesten trykke før at du har stilt spørsmålet.
0: Ja, det er vel så. Men det er trivelig å høre at vi har Engene med oss.
1: Ja, det er det. Terje... Hvis ikke noen som står her på telefon, så er det ikke noe artig å holde radio heller.
0: Nei, det er klart. Nei, det er helt enig. Jeg skal lure på, Terje, sier du? Takk skal du ha, Ann-Margit.
1: Ja.
0: Terje, sier du hva så mange som er på nett? 45 som hører på nettet. Nei, men da, Terje, skal ikke du komme inn og trekke her så vi... Ja, det er greit det. Nei, du må ikke starte den melodien før... Avslutningsmelodien. Ja. Nå skal vi... Vi har ikke takket for oss enda, så.
2: Nei.
0: Nå er lappene der. Så får du trekk, så får vi se.
2: Nummer 8.
0: 8. Han Håkon Stromdal har vunnet. Kan han være så snill at han ringer åt oss I radioen her, så jeg får en prat med han. Så skal vi se hva vi kan overlevere det her premien han. Vinner altså Håkon Stromdal. Den grei. Da vi kommet så langt at vi skal begynne å takke for oss. Og vi skal da repetere lite her når jeg finner rett papiret her. Vi skal repetere lite meldinger her. Det var jo ikke noe alvorlig mye meldinger vi har, men vi har noe ifra Korgens skjøttelag, det terminleste for Jeskhaugens skytebane. Og neste skjøting førstkommende tirsdag den 7. juli. Det trening, står her. Og all skjøting starter klokken 17. Og så står det noe med rødt, så det viktig. Skytterne må melde seg på skytterhuset for registrering. For så å bli sendt til standplass når den Det ledig der. Og så det baneavgift 30 kroner for medlemmer, 150 for ikke medlemmer. Oppskyting medlemmer gratis, 250 for ikke medlemmer. Og så det salg av ammunisjon 6,5 ganger 55, 308 og 3006. NB ta med våpenkort. Det var ifra. Og neste gang radioen skal på luftet, da det altså tirsdag den 7. juli, da det reprisesending. Og hva som kommer der, det lytt og slå på radioen, så får dere høre det. Jeg går ikke å repetere det her. Og så har vi neste fredagssending I radioen. Det da fredag den 10. 7. Og der det kommet klart og tydelig frem at han Tord Johansen fra Hemnesberget blir programleder. Og han Tor Erik Tustervatten, tekniker. Han Terje Nygaard har byttet med han Tord. Så skulle det være I orden. Og så må vi si på vegne av Radio Korgen, han Terje, Nygaard og Arnold Skreslett, tusen takk for at dere hørte på radioen og var med på innringingen. Og da avslutter vi med en melodi som heter For sju av himmelens engler med han Lasse, han heter Sigridsson, ja. Takk for oss!

0: Det er torsdag kveld, vi er oppe på Strand, på bygdehuset, nest til Lerskardalen. Klokka nærmer seg 7:30, og Drevja Trio, som vi hørte nettopp varme opp litt innan, de er klar til å ha en konsert her oppe. Og ute i kaféen er det ganske fullt av folk allerede som venter på å slippe til. Ove Larsen, hva var dere spiller nå?
1: Det var en reinlender etter Nils Rognrygg fra Drevja.
0: Du kan jo presentere trioen med det samme, du er på lufta.
1: Ja, vi har en telkar på fjellet, det er Walter Soli, som er fra Drevja, og så har vi en Tor Hauknes, som spiller trekspill og er opprinnelig, i hvert fall fra Bodø, men nå bor han jo nede i Oslo-Gryte.
0: Er det musikk du driver med der nede?
2: Ja, det er litt undervisning og litt, jeg bruker å kalle meg for musikalsk løsarbeider, så.
0: Ja. Hvordan er det for en saltværing å spille folkemusikk fra Helgeland? Er det stor forskjell, synes du, på det som finnes i tradisjon der oppe, og det som du finner her på Helgeland?
2: Ja, nå vet jeg ikke om tradisjon er så levende der oppe at man kan begynne å sammenlegge sånn. Men ellers så har jeg foreldre fra sørsiden av Saltfjellet på begge siden, så det skulle gå greit.
0: Walter Soli, du representerer en ubrutt tradisjon av spillmenner i Drevja. Hvor langt tilbake kan dere rekne denne tradisjonen?
3: Ja, det må være tidlig i det 18. århundre, det. Ja, det er ikke tvil på.
0: Er det i dag mange som spiller fjellet oppe i Drevja?
3: Det er noen som spiller, men de er sjelene utom kjøkkenet, vet du.
0: Ja, det er. Hvordan er det med alle de her gamle slottene? Greier dere å holde de i hevd og minnes de?
3: Ja, det går. Når det er en sånn inn som du står med, så går det bra.
0: Ja. Hvor mange har dere prøvd å tært? Hvor mange sånne slotter som er laget der oppe?
3: Nei, laget er de noe vel tvilsomt, men de har nå kommet rekene om bearbeidet selvfølgelig i noe lang tid. Nå, det har vært før, altså, det er vanskelig å si, men jeg tror det skal være en verden av hunder ennå, tror jeg. Der er hunder.
0: Helgeland og resten av landet.
1: Ja, det er det helt klart. I hvert fall det her Drevjepolsen er helt spesiell om du sammenlegger med resten av landet. På det når det gjelder takt og melodi, så det hører man fort at det ikke stemmer den musikken du har for eksempel i Sør-Norge. Mm.
0: Ellers er det noe forskjell på generelt på nordnorsk og sørnorsk folkemusikk? Kan du finne noe forskjell der?
1: Ja, det er vel kanskje like vanskelig å snakke om nordnorsk musikk som det å snakke om sørnorsk, for det er litt forskjellig. Du har jo det her susendalstradisjonen, som er en slags blanding ut av sørnorsk og vefsentradisjonen. Så har du jo Bardu og Målselv, som vel er nesten bare sørnorsk importvare. Så har du jo Lofoten og Salten og der oppe i øynene. Det er sånn kysttradisjon, ja. Så det er vanskelig å si noe sånn generelt om det, i hvert fall.
0: Jeg har hørt spillmennene sagt at det er liksom mer spredt i den her folkemusikken her oppe i sammenligning med det som er lenger sør.
1: Ja, så kan du si bosetting er jo mer spredt, så sånn sett. Men jeg tror det har drevet like mye med folkemusikk her. Det er noe bare at Ja, spredt. Jeg vet jo så spredt. Ja. Nei, men vi kan jo si det her om spredt først da. Så, ja. Nei, la oss ta det om spredt.
0: Ja.
1: Ja, det vet jeg ikke. Det tror jeg ikke akkurat at du kan si det som noe sånn generell. Det er noe vel bra spredt i det som jeg ser her for også, tror jeg. Mm.
0: Dere skulle fortelle noen sånne historier fra spillmannsmiljøet på denne turnéen. Hva vi skal få for noen av dere til å fortelle? Walter, kanskje du har det?
3: Jeg kommer ikke på noe. Vi har ikke noe om det der. Vi var så snart å få hjem, vet du, at det var ikke så godt å treffe noen.
1: Ja. Nei, den historien, de kommer liksom sånn mer eller mindre spontant, så det er jo evig. Vi har en pols etter Nils Rognrygg som fikk navn når vi spillet opp i Susen her, så det vi fortalte historien der om han kom ifra fest en morgen. Og så var han jo litt i bakrus, kanskje, og så kom han inn på den gal oppe i Drevja, och för långa ägg där. Ja. Och då smorde han i sig 12 rå ägg för han var förnöjd. Och då fann vi ut att vi skulle kalla det Paulsen efter han för råtassen. Uppkalla efter både han och äggan.
4: Hur kan du vara han hittill på den här turnén?
1: Vi är i Sandnessjön och Susnaren och Morsjön.
4: Och tillströmningen har varit stor?
1: Upåklagelig, det var 4 betalande i Sandnessjön. Ja. Så det var det trasigt att spela. Men när vi kom till Susnaren så var det över 50 stycken där. Och det var ju gott uppmöte. Och i Morsjön så var det över 100. Så det var nog helt packat i det här på kulturverkstedet.
4: Och det ser ju loven ut hittill.
1: Jag ser hur skolechefen kom, så det lovar ju gott.
4: Ja. Hvor sånn er han videre?
1: Nå skal vi til Nesna i morgen kveld, og så er det over ut.
4: Vi får bare ønske å klokke til både med konserten i kveld og turnéen videre.
1: Ja, takk skal du ha.